0: 年龄字的多利率要负多轮，中间有两个闸，一个是这边的康保线，一个是这边的会员线，他们都被伪军占领。像两个门神守着多轮，我们必须先破掉这两个门神。
1: 北路同盟军第一纵队由独立里作为先锋，从张北直取康保，同时第二师从张北直插古原。
0: 进来。
2: 报告长官，独立旅已经攻下康保县城。
1: 嚯，这么快？
3: 好啊，还没有预计时间的一半啊，出师大捷啊！
1: 天赐兄弟真是一员虎将啊！
0: 我建议通电全国，我察哈尔抗日同盟军收复康保。
1: 好。
4: 佐藤君、康保県庁は陥落した。タロン城は守りきると思うか。
5: チャハル連合軍の勢いが勝ってる。武器装備は我が軍に劣るが、人数的には我が軍の倍はある。
4: それはつまり守りきれないと。では君の妹とその家族を招いて、彼らに一肌脱いでもらえ。
5: 将軍、それは良くないでしょう。
4: 良くない？佐藤君、シーフォン港で出した損失の原因はよく分かっているはずだ。
5: はい、警告が偽情報を提供したせいだ。
4: 命令に従え。

0: 遵守しに妹と甥子に指一本触れさせるんじゃない。傷一つつけたら指を切り落とす。あと梁天赐の母親を連れてこい。
1: はい。

0: なぜ偽情報を提供した？知ってるか？お前の情報のせいで我が軍がシーフォン号で足止めさせられた。お前の情報のせいで兵士が戦場で敵にやられっぱなしになった。
1: 是你们的军人，不是我们的军人。你们来到中国，在我的国土上烧杀掠抢，难道不应该遭到反抗吗？
2: 不要忘记，你是佐藤家族的人。好了，我尽快安排。

0: 将軍閣下、
1: 佐藤君、君の妹のため、そして
0: 将軍閣下、辞職しに来ました。
1: 辞職？
0: はい、軍人に、帝国の軍人としては向いてはいないかもしれません。
1: 妹さんの事故が原因だな。佐藤君、君の妹さんが実の妹ではなくただの中国人だったらまだそう思うかね？
0: それは当然。でも実際恵子は実の妹で、俺が殺してしまった。
1: 君が望んだことが実だよ。君に真実を教える時がやってきたようだ。これを見ろ。佐藤真雄は明治30年から帝国の情報部で勤めていたのだ。
2: 免费吃，免费尝，浩客山东的王朝盛宴腱子肉，请您免费试吃，免费尝。您可以随便打开一袋，不好吃不要钱。王朝盛宴酱香腱子肉，鲁菜大厨的老手艺，老味道，铁锅慢炖，炖到鲜香劲骨，咬上一口唇齿留香，每一口都解馋，每一口都过瘾。原价199元三大袋，前50名打进电话的观众享受超低尝鲜价，只要49元。您没有听错，三大袋只要49元，货到才付款。您可以随便打开一袋，不好吃不要钱，好吃实惠您留下，不满意退，买贵了退，请抓紧拨打电话订购。

0: これを見ろ。佐藤真雄は明治30年から帝国の情報部で勤めていたのだ。明治33年、中国東北へ潜入、中東鉄道で密偵にもしていた。日露戦争勃発前に正体がバレて、ロシアから命を狙われ、大連の農家に隠れた。ロシアはその隠れ家まで追っ手を出し、農家の夫婦は巻き込まれて殺された。君の両親がその娘を連れて逃げた。それが君の妹で、恵子と名付けられ育った。中国人だ。
1: 諸軍閣下、今おっしゃっていたこととこの書類も信じられません。
0: 簡単には信じられんだろうが、さらに確実な証拠を持っている。

君の父が生前おじい様に送った手紙だ。君たちが引っ越したせいで配達できず領事館に保存されていたんだ。中には妹のことが詳しく書かれてある。見てみろ。

0: 憋屈，当然憋屈。可你们再憋屈，能比我憋屈？嗯？你们在座谁比我更恨邓和总大爷？
1: 时间紧迫，现在当务之急是要赶快部署撤退的计划。天赐，你有什么想法和大家说一说吧。
0: 这一次前提指挥部要求咱们十段后，其目的是牵制住敌军进攻的兵力，防止他们快速崛起，为我们的大部队和后方机关争取撤退的时间。所以咱们必须得拖住敌人，而根据我们撤退的路线，有三个突破口是容易被敌军快速行军包抄的，我们一起来看一下。第一个，疏谷口；第二，二郎庄；三，饥寒岭。饥寒岭，这三个。
2: 疏谷口への道は険しく、かなりの距離がある。急行できたとしても、敵の部隊に追いつくにはとても時間が足りんだろう。その反面、アーラン号は距離はあるが道はなだらかで、包囲殲滅には最適なルートだ。
0: 这三个当中最难过的就是饥寒峪。
3: 此地道路崎岖，可以说是易守难攻。
0: 但是，一旦攻破，敌军便可直插二郎谷我部守军的左翼，严重威胁我军的防线。如果长驱直入，便可直接摧毁我军的防御部署。
2: 原点2の性格では通常奇策を用い不意打ちで勝つが、こんな正念場で上級機関と大部隊の撤退を援護する状況となっては、一歩ずつ慎重に進んで冒険はしないだろう。万が一がなければヤンテン2は主力をアーラン号に配置するだろう。そこで我々が正面から攻撃すれば奴らに応戦する時間はない。
0: 以武藤对我的了解，他肯定认为我会用重兵把守在二郎沟。他这个人非常自负，经常会说兵者诡道，主意非常多。我认为他一定会集中兵力攻打我们的饥寒峪，一举拿下饥寒峪天险，这样我方就会全线失守。一来他可以实现歼灭我部的目标，又可以炫耀他的兵者诡道。
2: 故に饥寒峪を必ず突破するのだ。饥寒峪さえ突破できればジャンジャー港へ直進することができる。しかもヤンテン2の部隊を包囲でき、さらにアーラン号部隊の左翼も攻められる。そうなればヤンテン2部隊を崩壊し、包囲網は壊滅、アーラン号は砂上の楼閣と化す。
4: さすが将軍でございます。感心しました。将軍、俺を今回の前線総指揮にしてください。饥寒峪へ直進し占領する。ヤンテン2との決戦は大順番で、家族の屈辱を払います。
2: 佐伯君、君の家族が受けた屈辱と、かつて私がリャンテン2に負けた屈辱を拭い、リャンテン2の殲滅は、
4: はい
5: はい、
2: 出撃しろ。
4: 行くぞ。
0: 眼下的防御重点是饥寒峪，只要在饥寒峪拖住武藤的主力八个小时，就能为我方整体顺利的撤退赢取宝贵时间。
6: 师长，让我去吧，跟小鬼子痛痛快快打一仗。
0: 不行，守卫饥寒峪事关重大，不是让你打仗过瘾的。这一次我们利用天险，其目的是拖住鬼子，争取时间。饥寒峪让许耀天去守。
7: 是。
0: 你呢，负责接应。
6: 接应？他们都在前线打仗，我成看热闹的了。
7: 怎么叫看热闹的？

0: 佐藤の部隊が強い抵抗を受けている。どうやら作戦が外れたようだ。
1: 主力部隊は二郎号に行かせますか。
0: 間に合わん。何としてでも G 班 U を占領せれば。佐藤部隊に伝令を出せ。 G 班 U は攻め落とすのは難しい。何とかして敵軍をおびき出すのだ。広い地区で奴らを殲滅し G 班 U を落とすのだ。
2: はい。
3: ここのところ、ここも、ここもだ。
2: はい。
4: 佐藤先生、
5: 您找。
6: 孙桑，我们攻打季寒玉已经两个多小时，一直没有打下来。我希望你现在带一支部队到林马大标最近的阵地去攻打。
5: 我不合适。
6: 哦，
5: 武藤将军说过，谁拿下季寒玉，谁就立下了张家口的头功，这个肯定非您莫属啊。
6: 你是不想立功，还是不想上战场？
2: 不不不，
5: 我当然是非常想立功，而且我也特别特别想替大日本皇军冲锋陷阵。但是，我不能抢您的功劳啊。
6: 这样，我不需要你正面进攻，你只要想办法把马大彪引出季寒玉，等胜利了，我给你几头功。拜托了。

0: 将軍閣下、先駆を離れたくないのならなぜ司令官に申しませんか。佐藤君、
1: 人生はこの五番のようだ。どこに石を打つか、時によって自分で決めることはできない。
0: 将軍、この勝負また負けたようです。
1: 君がなぜ負けたか分かるか。
0: なぜです。
1: 君は迷ってばかりで優柔不断。

0: 中国軍の10倍も勝る。空襲支援もある絶対優勢のはず。何をやってるんだ、あ？進展はない。何をやってるんだ。3日、最後のリミットだ。
1: はい、はい、はい。

0: 諸君、軍部の急電。
1: 読め。
0: あさって全面総攻撃しろと命じる。我が軍の主力に支援を提供する。
1: 伝令しろ。少佐官級以上の士官は指揮部で会議だ。
0: はい。

0: 諸君、両方八条軍が足付け、山頂に立ては二つの工事に分かれて突破できず。
1: 俺だ、佐藤隆だ。伝令しろ、ゾーマガの脱出、火力を集中しろ。

申し訳ございません。一気に86軍1号9師407弾を打ち取れるかと思い、はいはい、ご安心ください。絶対に手柄を立てます。人命を占領できなかったら死をもって償います。はい。

0: こちらは情報員からの情報です。
1: あれは
0: 寧波を占領するとき泥標識でございます。
1: 他は何？
0: 将棋席の軍隊の士気が緩んでいる。防御も弱い。反撃の力がない。それとどの道から突撃したら効率が高いでございます。うちの情報員素晴らしいでございます。
1: 俺は日本帝国の情報網はこの全世界でいつも一番だ。すでに寧波の隅々に浸透している。だから戦に勝ってる。うん命令だ。情報通りの時間と進行路線に全軍下がって出撃だ。
0: はい。
2: 山安
3: 长，老张，
4: 我们接到可靠情报，日军将对宁波及周边地区发动新一轮的攻击。
5: 国民党这次大搞摩擦，赶走了他们的友军，他们的防御能力大大下降，所以我对这次镇海和宁波保卫战不抱乐观态度。
3: 与此同袍，怎么才能秀我歌毛啊？
4: 但是我们有新四军、上级、党的领导，一定能战胜敌人。
3: 这边调走。

0: 们，是我哥哥在打。
1: 团长，刘营长已经发现鬼子粮队，没有发现外方援军。
2: 好，再去观察，眼睛给我放亮，一旦发现有鬼子，马上回来报告。
1: 是。
3: 報告します。粮です、の部隊が食料。
4: 大部隊なのか、それとも小部隊。
3: 食の予想通り、小分隊です。
4: 連絡しろ。小部隊を殲滅しろ。もし増援が来たら、すぐ報告。
3: はい。

0: 小鬼，我哥哥啊，退退下，梁天子不带你，小鬼六头拉下他。
1: よし。
0: 小鬼，小鬼六の蒸発行く途中、小猿の老人を発見しました。聞くと、梁天子の家族だそうです。
1: 梁天赐の家族連れてこい。
0: はい。

0: 一下吃粮食就有四五十人，就都中毒了呢。哎，这几个特别的严重，我告诉你，佐藤，你这个王八蛋，站住！
1: 你还嫌你惹的祸不够是吗？嗯，
0: 够了，
1: 他们还有的救吧？放心吧。
2: 现在啊，他们基本上是稳定了。我们在这守着，那就拜托了。放心吧，啊，去吧。また病、どうも来い。粮天司の部隊は食糧不足でバラバラになった。今は我々が送った毒食で、きっと精神的にも崩れただろう。
3: 楊天慈の部隊に総攻撃を明け始めますね。さすが将軍。